Аш и Зренјанин доводеш и патру де граде, чел се сурмează тимпол пробабил. Мъйне ин Сербия до подимняца рече ши кунгецу слабе ла сол ин куршу зиле и ва фи време препондерент ин сорита ши калда. Вунтул ва су фла слаб ши модера дин секторе, судиче. Температурили миниме се вор ин кадра антре 3 ши 13 граде, ар чели максиме се вор сито антре 25 ши кер 29 де граде Челсиус. Radio Novi Sad. Am transmis radiojurnalul prezentat de Silvia Bosioc. La pupitru tehnic s-a aflat Daniel Manoilovici, redactoarea emisiunii Loreta Birgean. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. Bună seara!

а река Теме уне три менстру дин вјаца уној бебелуш. Ан луна мај, курсориле во равја локан фиекаре мјеркурј, пеша се мај, приму три менстру, ла ора 12, 13 мај, ал дојля три менстру, ла ора 18 и 30 де минуте, 50 мај, ал трејля три менстру, ла ора 12, ши 57 мај, ал патруля три менстру, ла ора 18 и 30 де минуте. Паринци интересаци под апликала адреса ivetic.milica@dznс.rs. Се менционјаза к амби паринци подвенила курсори прекумши к пота дуќе копилул. Курсориле ау локан инчинта центрулуј ин страда Алмашка нумарул 4. Скопул едукације јесте да фамилиариза паринци ку секвенца коректе а реакцилор мотори ша дезвотари бебелушулој пе база матуритаци сале неурологиће. Ин тимпул курсорилор паринцилор ли се ва експлика че но јесте рекомандат, че пертурбе ординја ши калитатја дезвотари, прекум ши каре сунт активитациле аштептате дела бебелуш ин функција де триместру. Tratamentul adecvat la cea mai fragedă vârstă oferă posibilitatea nu doar a unor acțiuni preventive, ci și stimulative. Părinții pot adresa întrebările și pot obține informații despre succesiunea etapelor dezvoltării psihomotorii. Școala este implementată cu sprijinul organismului de lucru intersectorial privind susținerea parentală și dezvoltarea copilului pe teritoriul orașului Novi Sad, și este condusă de un fizioterapeut profesionist cu 10 de ani de experiență în Centrul de Sănătate Novi Sad, Milica Ivetici.